0: Sekarang kita ikuti Utama 9 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTL.
1: Jawatan Kuasa Khas perkukuh tindakan bantras penipuan dalam talian. Gelombang sumut protokol digerakkan memperkukuh tekanan antarabangsa kepada Israel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi. Tindakan perundangan mungkin diambil terhadap Facebook susulan kegagalan pihak tersebut menghadiri pemukiman antara agensi berkaitan usaha membantras jenayah penipuan dalam negara. Menurut Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan menghubungi pihak Facebook dan memberi peluang terakhir kepada syarikat berkenaan.
2: Saya bersedia sekiranya mereka memberikan kerjasama. Tapi kita lihat banyak daripada scam ini berlaku dalam Facebook. One of the biggest platforms involved in scam activities tidak hadir. Jadi saya rasa mereka mungkin perlu diambil tindakan perundangan.
1: Sementara itu, Dato' Fahmi menegaskan Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia sedia ada masih memadai, namun tanggungjawab mengawal keselamatan siber kini perlu dipikul sepenuhnya oleh platform media sosial.
2: Jadi kita nampak banyak akaun palsu telah dihasilkan, dicipta untuk terutamanya menghasilkan kandungan 3R. Setelah dihasilkan kandungan dan mereka sebarkan, akaun-akaun itu ditutup. Jadi ada elemen jenayah di situ, elemen yang baling batu sebuji tangan, dan kita akan teliti respon daripada platform media sosial. Ada yang telah dihantar notice of demand daripada pihak MCMC seperti TikTok, ada juga yang telah memberi kerjasama seperti Meta, tapi kita lihat beberapa platform ini perlu menyatakan langkah yang akan mereka ambil untuk mengurangkan insiden yang bersifat 3R.
1: Dalam pada itu, isu pencanaan pendapatan kandungan di media sosial khususnya di TikTok melibatkan organisasi media tempatan. Dato' Fahmi berkata perbincangan akan diadakan dengan penyedia platform berkenaan. Jelas beliau terdapat siaran langsung oleh organisasi media yang berjaya meraih puluhan hingga ratusan ribu penonton namun masih tidak dibenarkan menerima ganjaran daripada penonton.
2: Ketua-ketua pengarang mengadu mereka tidak boleh monetize ataupun menjana pendapatan. Jadi saya minta dan saya sedia untuk mengadakan perbincangan dengan pihak TikTok untuk lihat bagi media di Malaysia apa yang mungkin boleh kita lakukan untuk bantu.
1: Dato' Fahmi Fadil. Gelombang sumut protokol fasa 1 kini digerakkan sebagai pelan tindakan susulan pasca misi global sumut flotila JSF 2.0. Ketua Pengarah Pusat Gerakan Operasi Sumut Nusantara SNCC, Datuk Dr. Sani Arabi Datuk Abdul Alim Arabi berkata ia bertujuan memperkukuh tekanan antarabangsa terhadap rejim Israel di samping memperluas solidariti masyarakat dunia terhadap perjuangan rakyat Palestin.
3: SNCC mendesak dan mengesyorkan pihak Parlimen Malaysia untuk mengadakan sidang khas perkara 18 untuk mengecam tindakan rejim serta mengabsahkan deklarasi Brussels yang digerakkan oleh ahli-ahli Parlimen dunia khususnya dari Malaysia, Turki, Sepanyol dan Kesatuan Eropah dalam memberi legitimasi kepada koridor maritim kemanusiaan untuk Gaza di bawah UNCLOS 1982 mesti dihormati serta tekanan diplomatik dengan membuat semakan due diligence kepada hubungan ekonomi terhadap syarikat yang proksi kepada pihak rejim.
1: Malaysia melihat potensi besar untuk terus memperkukuh kerjasama pertahanan dengan Turki melalui pertukaran pengetahuan dan pemindahan teknologi. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, perjalanan luar biasa Turki ke arah membangunkan keupayaan pertahanannya sendiri merupakan contoh jelas tentang apa yang boleh dicapai menerusi visi strategik, komitmen negara dan keazaman pihak industri. Beliau berkata pembinaan 3 kapal misi pesisir Batch 2 LMSP2 merupakan satu detik bersejarah dalam kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Turki. Sementara itu, Kementerian Pertahanan sedang menilai tawaran daripada beberapa negara untuk mencari penyelesaian terbaik menggantikan sistem peluru berpandu anti kapal yang dibatalkan pembekalannya oleh syarikat pertahanan dari Norway. Datuk Seri Muhammad Khalid berkata, pertemuan turut diadakan dengan beberapa pihak bersempena lautan beliau ke Turki bagi mendapatkan cadangan bersesuaian untuk pertimbangan TLDM. Berita seterusnya, Kementerian Pendidikan menegaskan komitmen berterusan dalam menyokong pelajar tingkatan 6. Menteri Pendidikan Fadina Siddiq berkata keputusan itu dibuat selaras dengan ketetapan kerajaan untuk meletakkan semua program pra-universiti bawah kendalian Kementerian Pendidikan Tinggi KPT. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menjelaskan pelbagai inisiatif telah dilaksanakan bagi memperkasa pendidikan tingkatan 6 termasuk penubuhan jawatankuasa perwakilan pelajar tingkatan 6 kebangsaan, kerjasama dengan institusi pengajian tinggi awam serta penubuhan kolej tingkatan 6 di seluruh negara. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ mengumumkan penangguhan sementara semua urus niaga tukar hak milik THM kenderaan secara dalam talian berkuat kuasa hari ini. Penangguhan itu merangkumi semua saluran digital termasuk portal awam, kios serta rakan niaga JPJ iaitu MyEG dan eAuto Sdn Bhd. Ketua Pengarah JPJ Dato' Edi Fadi Ramli memaklumkan tindakan kawalan serta merta itu diambil susulan beberapa aduan rasmi dan aduan di media sosial berhubung insiden pertukaran hak milik kenderaan yang dilakukan tanpa pengetahuan pemilik berdaftar. Sebelum itu, semua urusan THM kenderaan bagi kategori persendirian individu dan persendirian syarikat hendaklah dilaksanakan melalui kaunter pejabat JPJ. Tiga pekerja pelantar minyak maut, manakala seorang lagi cedera parah selepas bot penyelamat yang dinaiki mereka terjatuh ke laut ketika menjalankan kerja penyelenggaraan di platform sepat perairan Terengganu, Kelantan semalam. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, ACP Azli Muhammad Nur berkata, mangsa yang maut ialah Ahmad Fikri Zakaria, Muhammad Faizwan, Hakim Muhammad Bustamam dan Nik Muhammad Hafifi Asri Abdul Majid. Beliau berkata seorang lagi mangsa, Muhammad Taufik Muhammad Ruslan, dilaporkan cedera parah dan masih menerima rawatan di Hospital Sultanah Nur Zahirah. Bedah siasat bagi ketiga-tiga mangsa akan dijalankan pagi ini. Pelaksanaan Kod Perlindungan Kanak-Kanak dan Kod Pengurangan Risiko oleh MCMC bakal memperjelas tanggungjawab penyedia platform media sosial dalam menangani kandungan berbahaya di internet. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, langkah itu penting bagi memperkukuh keselamatan pengguna serta membendung jenayah siber melibatkan kanak-kanak. Inisiatif berkenaan juga mampu mengekang ancaman buli siber, eksploitasi seksual dan jenayah penyantunan dalam talian yang boleh menjejaskan kesejahteraan emosi serta perkembangan golongan tersebut. Luar negara, penularan virus Ebola di Kongo, lebih 100 kes jangkitan virus tersebut disahkan pihak berkuasa tempatan. Laporan Kementerian Komunikasi mendedahkan Ebola telah menjejaskan 11 zon kesihatan di negara berkenaan dengan lebih 900 kes yang belum sah telah direkodkan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia sementara itu mengesahkan sekurang-kurangnya 7 kematian disahkan. Pihak berkuasa Kongo menggantung semua aktiviti sosial termasuk kegiatan sukan di Ituri, pusat penularan wabak tersebut. Hezbollah dalam pada itu berharap Lubnan turut dimasukkan dalam mana-mana perjanjian antara Amerika Syarikat dengan Iran. Perkara tersebut disuarakan Ketua Kumpulan Berkenaan Naim Qasim. Beliau yakin Tehran akan keluar daripada konflik serantau itu dengan penuh keyakinan. Pegawai tertinggi di Iran sebelum ini memaklumkan sebarang persefahaman dengan Washington bagi menamatkan perang akan turut melibatkan situasi di Lubnan. Sukan bola sepak, Kapten Manchester United Bruno Fernandes mencipta rekod baharu bantuan gol terbanyak dalam satu musim Liga Perdana Inggeris. Ini selepas beliau membantu jaringan Patrick Dongu ketika menentang Brighton. Bantuan gol tersebut menyaksikan pemain tengah Portugal itu memecahkan rekod sebelum ini yang dikongsi bersama Thierry Henry dan Kevin De Bruyne. Masing-masing merekodkan 20 bantuan gol dalam satu musim EPL.

0: Karaoke Pilih 972.
1: Baik, lagu sebanju Nain Naim Amin dengan tajuk lagunya Suasana Riang di Hari Raya. Okey, kami juga nak kongsikan mengenai waktu Arafah di Malaysia ini ataupun waktu mustajab doa Hari Arafah bermula petang esok 9 Zulhijjah Selasa 26 Mei 2026, lebih kurang 5.18 minit petang sampailah 11.57 minit malam. Kulit.
2: Ya, jadi kepada anda semua, tadi kita dah pun dengar teka-teki yang tak masuk akal daripada. Okay. Tapi jadi saya rasa

0: macam Lambert lagi kan. Tapi DJ boleh belanja anda lagu dalam pilihan Hai Hai Kuala Lumpur. Nak dengar lagu pilihan anda, hantarkan sekarang menerusi kiriman di 013-3097-972.
1: KLFM, ini baru KL.

0: 找你，我恨啊！你妈的，都都
1: 都 ，OK 的。
2: Bukan susahkan aku, aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terlepas semangat tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Baik, lagu ini bertajuk Kita Terpaksa Bermusuhan . Ha, ada ke bila dia nak jadi musuh dia cakap kita kena jadi musuh . Jarang-jarang sekali berlaku . Dia kalau kita kecil hati ke, rasa macam nak bergaduh ke, tiba-tiba diam, tiba-tiba menghilang. Adalah tu yang tak kena . Baik, diharapkan anda tidak bermusuhan dengan KLFM. Jangan tau. Kerana kami sentiasa sudi bersama dengan anda. Bila-bila masa sahaja anda boleh dengarkan kami. Kalau di Lembah Kelang 97.2 dan di luar Lembah Kelang, anda boleh dengar secara dalam talian di RTM Klik. Betul-betul percuma tau. Dah macam bunyi kulin pula . Baik, hari ni ada yang WhatsApp EJ kata EJ, jangan jealous, hari ni Johor cuti. Johor cuti ke? Hari ni ialah hari ni cuti peristiwa yang telah diumumkan oleh Kerajaan Negeri Johor sempena kejayaan JDT menjuarai Piala Malaysia 2025-2026. Wow, tahniah JDT sekali lagi dan nampaknya berkali-kali lagi nanti . Okey. Apa-apa, selamat bercuti kepada orang Johor. Dan terima kasih orang Johor yang dengar KLFM. Yang cakap ni pun orang Johor tapi bekerja dekat KL kan. Tak apa, besok kita dah cuti. Cuti raya haji lah. Lama tau kita cuti. Jadi kepada anda yang esok juga akan mulakan cuti, hari ni last kita bekerja. Cepat-cepat kita habiskan segala kerja yang perlu dilaksana .

0: kat dapur rumah awak je.
1: Dah bayar kat situ. Dia suruh kita masak. Kita masak lah betul-betul.
0: Tak boleh lah.
1: Tak boleh. Kan dia guna bahan dia juga kan.
2: Okay. Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

0: macam
1: lambat lagi kan.
0: Tapi DJ boleh belanja anda lagu dalam pilihan Hai Hai Kuala Lumpur. Nak dengar lagu pilihan anda, hantarkan sekarang menerusi kiriman di 013-3097-972.
2: KLFM, ini baru KL.

Sebentar lagi kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur buat muslimin dan muslimat. Allahu akbar.

terus menghayati pengorbanan bukti cinta kepada Allah. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami, KLFM. Ini baru KL.

Hi, nama saya Hariram Ting Yuen Lam. Saya merupakan pengarah muzik dari Temple of Fine Arts. Terus dengar lagu-lagu Hindi di KLFM dan terus sokong stesen radio yang best ni.

kepada Allah menghayati semangat pengorbanan Nabi Ibrahim AS, Nabi Ismail AS serta memupuk semangat kekeluargaan dan perpaduan. Salam Aidil Adha daripada kami, KLFM. Ini baru KL.

Sebentar lagi, kedengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat. Allah.

Baik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letak telah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janji.

0: Inisiatif Budi Madani, Budi Agri Community secara bersasar diteruskan. Bertujuan membantu pekebun kecil, pengusaha serta golongan rentan yang menjadi tulang belakang ekonomi negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, beliau memahami denyut nadi rakyat yang sedang berdepan tekanan kenaikan kos sara hidup dan ketidaktentuan ekonomi dunia. Perdana Menteri turut memberi jaminan berkaitan kesihatan rakyat. Secara keseluruhan, Datuk Seri Anwar berkata bekalan ubat di negara ini masih stabil. Kementerian Kesihatan KKM akan terus memantau secara rapi sebarang cabaran melibatkan rantaian stok dan harga bagi mengelakkan rakyat menjadi mangsa keadaan. Jaminan sama diberikan Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Katanya bekalan ubat-ubatan negara berada pada tahap stabil dan mencukupi. Kerajaan menerusi KKM telah melaksanakan beberapa langkah mitigasi secara berfasa bagi memastikan kestabilan bekalan ubat-ubatan dan peranti perubatan. Usaha tersebut merangkumi pemantauan bekalan secara berkala menerusi pasukan petugas khas, pengukuhan stok penimbal nasional bagi ubat berisiko tinggi dan mempercepat kelulusan import ubat kritikal melalui pengaktifan Special Access Pathway.
1: Daripada keseluruhan item ubat yang direkodkan, 72% berada pada tahap risiko rendah, 11.3% pada tahap risiko sederhana dan 16.8% pada tahap risiko tinggi yang memerlukan pemantauan serta tindakan mitigasi berterusan. Bagi peranti perubatan pula, sebanyak 81.7% berada pada tahap risiko rendah, 13.5% pada tahap risiko sederhana, manakala 4.8% dikenal pasti berisiko tinggi. Bekalan bahan mentah dan komponen utama yang berisiko tinggi akibat kebergantungan kepada sumber import.
0: Menurut Akmal, Majlis Tindakan Ekonomi Negara bersetuju supaya rantaian logistik sektor agri komuniti diperkukuhkan menerusi kerjasama antara Kementerian Peladangan dan Komuniti serta Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Kerjasama itu termasuk memudah cara pendaftaran peraih individu sebagai syarikat supaya mereka turut layak menerima insentif bawah sistem kawalan diesel bersubsidi mengikut syarat ditetapkan. Mengulas mengenai harga barangan makanan domestik, Menteri Ekonomi berkata ia masih stabil bagi tempoh 18 hingga 21 Mei lalu. Julat pergerakan harga barangan makanan ketika ini berada dalam julat antara negatif 2.0% sehingga 3.6%.
1: Pergerakan harga bagi item utama seperti ayam, purata harga sekarang adalah RM9.57 sekilogram. Bagi daging lembu, ada baiknya kerana harga turun sebanyak 2% kepada RM38.45 sekilogram. Manakala untuk sawi, ada kenaikan sebanyak 3.6% kepada RM7.08 sekilogram. Walaupun begitu, angka-angka itu adalah secara purata, maka sememangnya terdapat kawasan dan premis perniagaan yang menawarkan harga barangan yang lebih rendah.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Tiada kenaikan mendadak harga sayur di kebanyakan kawasan termasuk di Lembah Kelang kecuali melibatkan beberapa jenis sayuran tertentu. Perkara itu dinyatakan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berhubung dakwaan kenaikan harga sayur di Kelantan hingga RM2 sekilogram. Katanya kementerian akan mendapatkan laporan segera daripada Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan. Selain itu, Datuk Seri Muhammad memberi jaminan bekalan baja di Malaysia ketika ini masih mencukupi. Meski harga input pertanian dijangka terus dipantau dalam tempoh 2 hingga 3 bulan akan datang. Mengulas mengenai cadangan pemberian sistem kad fleet diesel bersubsidi kepada kira-kira 17,000 penyedia perkhidmatan jentera pertanian, Datuk Seri Muhammad berkata ia akan dibawa ke mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara bagi membantu mengurangkan kos operasi sektor penanaman padi. Cadangan inisiatif itu melibatkan peruntukan kira-kira RM200 juta. Ini pula berkaitan bekalan ternakan bagi sambutan Aidil Adha. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan memberi jaminan bekalannya mencukupi untuk memenuhi keperluan semasa di seluruh negara. Berdasarkan statistik Jabatan Perkhidmatan Veterinar, sehingga April lalu, stok bekalan lembu dan kerbau tempatan melebihi 35,000 ekor. Bekalan ternakan dalam negara juga mencukupi bagi menampung permintaan penyembelihan untuk tujuan korban tahun ini. Insiden maut melibatkan 3 pekerja kontraktor di platform sepat di perairan Terengganu Kelantan dipandang serius. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, siasatan menyeluruh sedang dilaksanakan pihak berkaitan bagi mengenal pasti punca kejadian. Kerajaan juga akan memastikan aspek keselamatan pekerjaan sentiasa diperkukuh demi melindungi kebajikan pekerja negara. Perkhidmatan urus niaga tukar hak milik kenderaan secara dalam talian dikembalikan serta merta. Sebarang penangguhan sistem untuk penambahbaikan akan dilaksanakan semasa cuti panjang hujung minggu ini. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata, keputusan itu dicapai hasil pembincangan bersama Ketua Pengarah JPJ, Dato' Edi Fadli Ramli. Ini bagi memastikan kerja penambahbaikan sistem tidak mengganggu urusan harian pengguna biasa dan tidak menyebabkan kesesakan besar di pejabat JPJ. Jemaah Haji Malaysia mula bergerak secara berperingkat ke Arafah bermula hari ini bagi menunaikan rukun kemuncak ibadah haji iaitu wukuf. Amirul Hafiz Rosli dari Mekah ada perinciannya.
2: Terima kasih, Kai. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan berkata pergerakan melibatkan 6 maktab itu dijadual selesai sepenuhnya pada hari sama bagi memastikan semua jemaah tiba dengan selamat di Arafah. Menurutnya, setiap maktab diperuntukkan sebanyak 25 pas dan akan melaksanakan 3 perjalanan bagi membawa jemaah ke masyarakat. Dr. Zulkifli turut maklumkan beliau diberi penghormatan untuk menyampaikan khutbah Arafah esok. Dalam pada itu, beliau turut menasihatkan berjemaah supaya memberi tumpuan sepenuhnya kepada ibadah serta menjaga kesihatan berikutan cuaca panas melanda tanah suci ketika ini. Beliau pada masa sama melahirkan keyakinan terhadap disiplin jemaah Haji Malaysia yang disifatkan sentiasa bersedia sebagai tetamu Allah atau Duyuf Rahman. Amirul Hafiz Rosli, Mekah RTM.
0: Indonesia memberi amaran peningkatan risiko nuklear global perlu menjadi peringatan untuk memperkukuh usaha pelucutan senjata nuklear. Menurut Kementerian Luar Indonesia, ketegangan geopolitik, pemodenan senjata nuklear, kemungkinan ujian nuklear serta penggunaan teknologi baharu termasuk kecerdasan buatan dalam sistem kawalan meningkatkan risiko penggunaan senjata nuklear. Sebagai penyelaras pergerakan negara berkecuali, Indonesia menegaskan negara pemilik senjata nuklear perlu melaksanakan tanggungjawab pelucutan senjata secara konkret. Lebih 12,000 peledak nuklear masih wujud di seluruh dunia. Sebarang penggunaannya boleh membawa kesan buruk terhadap manusia serta alam sekitar. Perkembangan rundingan antara Iran dengan Amerika Syarikat bagi menamatkan konflik dijangka diumumkan hari ini. Menurut laporan agensi Anadolu, perkara itu dinyatakan setiausaha negara Marco Rubio yang ketika ini dalam lawatan 4 hari ke India. Diplomat Amerika itu berkata, terdapat cadangan kukuh yang sedang dibincangkan termasuk usaha membuka laluan Selat Hormuz dan memulakan rundingan berkaitan isu nuklear. Tegas Rubio, Presiden Donald Trump tidak akan memeterai perjanjian yang merugikan Washington selain akan terus memberi ruang kepada usaha diplomasi untuk mencapai penyelesaian konflik. Akhir sekali, Persekutuan Sepak Takraw Malaysia PSM mengemukakan aduan rasmi kepada Persekutuan Sepak Takraw Antarabangsa. Ini berhubung dakwaan tingkah laku beberapa pegawai Thailand semasa aksi akhir regu berpasukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026. Tegas Setiausaha Agung PSM, Dato' Abidullah Saleh berkata, sebagai pemimpin sukan, mereka sepatutnya menunjukkan kepimpinan, ketenangan dan menghormati autoriti pengadil serta pegawai pertandingan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi Agri Komuniti diteruskan. Bekalan ubat, peranti perubatan, stabil, terkawal. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Suatu ketika dulu, lagu-lagu penyanyi ini pernah temani setiap hari-hari anda.
1: Wajahmu di mana-mana sering ku temui.
2: Kini, kami bawakan menerusi artis legend KLKL.
0: Sebuah lagu persembahan penyanyi yang pernah dan masih menjadi fenomena kami hidangkan untuk anda tanpa henti.
2: Dengarkan artis legend KLKL setiap Isnin hingga Jumaat bermula 5.15 minit petang menerusi KLFM. Ini baru KL.
3: Ya kan, efek ini baru KL jam yang kedua untuk kenangan lalu Kuala Lumpur untuk hari Isnin 25 Mei 2026. Bapak, terima kasih untuk yang bersama kami di KLFM di frekuensi kami 97.2 dan juga yang bersama di RTM Klik betul-betul percuma. Baik, untuk artis legend petang ini nak dengarkan tiga buah lagu persembahan penghibur yang telah pun dilahirkan di Temerloh Pahang pada tanggal 25 Mei 1954 dan beliau mula menunjukkan minat terhadap bidang muzik ini sejak usia yang muda lagi. Yang masa waktu beliau kecil lagi, beliau dah pun mula menghibur ataupun dah jadi penghibur semula jadi yang sering menyanyi untuk ahli keluarga dan juga jiran-jiran beliau. Dan selain sebagai penyanyi dan juga penghibur, beliau juga mempunyai pelbagai kebolehan sebagai seorang sebagai pengubah lagu, peguam, penulis, pengarang buku, kartunis, usahawan dan juga seorang pelakon. Dan beliau telah memulakan kejayaannya dalam bidang muzik apabila dinobatkan sebagai juara bintang RTM pada Ogos 1976 dan selain itu beliau juga merupakan satu-satunya pemegang gelaran penghibur nombor 1 Asia pada Mac 1989 dari Pahang sebelum kalian Datuk Sri Siti Nurhaliza. Dan beliau juga mendapat gelaran yang lain seperti penghibur milik masyarakat, seniman rakyat dan juga Elvis Malaysia. Dan beliau yang saya masukkan ialah Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arsyad. Jadi tiga buah lagu persembahan Datuk Sudirman akan menghiasi ruang udara anda petang ini. Antaranya lagu yang berjudul Jauh di Sudut Hati, juga ada Malam Ini dan juga Merisik Kabar. Jom dengarkan ketiga-tiga buah lagu ini untuk anda semestinya menerusi artis legend KLKL bersama Datuk Sudirman Haji Arsyad.

Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat. Allahu

Untuk maklumat muslimin dan muslimat telah pun masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 7.21 minit malam tadi, dan untuk pandu bersama juga akan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 8.35 minit malam. Kami di KLFM mengucapkan selamat mendirikan solat.

Ya, halo-halo. Assalamualaikum. Selamat malam kepada anda semua. Hari ini 25 Mei 2026 bersamaan hari Isnin. Terima kasih kepada anda yang kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi KFM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengar kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Terima kasih kepada anda. Sangat-sangat okey. Dan juga terima kasih kepada rakan penyampai saya iaitu Putra Azwan yang telah menemani anda di kenangan lalu Kuala Lumpur selama 4 jam daripada pukul 4 petang tadi hingga pukul 8 malam. Dan semestinya lagu-lagu yang dimainkan Putra Azwan ialah lagu-lagu retro yang terbaik yang menemani petang anda hingga pukul 8 malam. Dan sekarang saya, Alif Aiman, akan menemani anda, akan menghiburkan malam anda pada malam ini sampai pukul 12.30 malam untuk Neon Neon KL. Pastinya lagu-lagu yang terbaik, lagu-lagu cinta yang terbaik juga saya akan mainkan tepat pada pukul 9.15 malam kejap lagi. Dan apa yang lagi menarik pada minggu ini, selain lagu-lagu cinta, kita ada juga selit-selit dengan lagu raya juga kan. Tapi apapun, jom kita dengarkan lagu daripada Stacey bertajuk Aku Stacey menerusi Neon Neon KL. Ini baru KL.

Sebentar lagi, azan berkumandang nadikan masuknya waktu solat fardu isya bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya buat muslimin dan muslimat. Allah.

Ya, untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 8.35 minit malam sebentar tadi telah berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi kami daripada Kuala FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak.

Ya, Kelas FM ini baru KL, baru kita pukul 8.50 minit malam dan tadi kita dengarkan lagu daripada The Wanted bertaja All Time Low telah menghiburkan kita pada malam ini di Neon Neon KL. Baik, hari Rabu ini kita akan menyambut sempena Hari Raya Aidiladha dan saya juga ingin mengajak anda dan mempromosikan telefilm khas sempena Hari Raya Aidiladha yang akan disiarkan secara eksklusif di TV OK pada hari Rabu ini 27 hari bulan 5 2026 pada pukul 9.30 minit malam dan bertajuk telefilm ini ialah tu Aidil Milik Adha. Ha, nampak namanya pun dah unik dan saya akan ceritakan sedikit sinopsis ringkas tentang telefilm khas ini, iaitu Adha seorang ayah muda berjuang melawan kesukaran hidup dan mengorbankan diri demi membesarkan anaknya. Aidil setelah perkahwinannya dipisahkan oleh keluarga Fatin. Namun cahaya Aidiladha membuka pintu keinsafan, kemaafan, membawa mereka kembali bersama hanya untuk diuji oleh takdir yang memilukan pada malam perkahwinan mereka semula. Jadi itu sedikit sebanyak cerita ringkas ataupun sinopsis cerita yang bertajuk Aidil Bilik Adha. Dan anda kalau malam hari Rabu tu tak ada apa-apa aktiviti yang beraya di Kuala Lumpur, ha, boleh layan di TV OK pada pukul 9.30 minit malam. Okey. Dan kejap lagi pada pukul 9.15 minit malam kita akan ikuti utama 9 malam dan selepas itu kita akan kembali dengan segmen Curhat KLFM. Pastinya lagu cinta yang terbaik. Okey, jadi jom kita layankan lagu daripada Syihazikir, Minta Ampun, menerusi Neon Neon KL. Ini baru KL.

25 Mei 2005, Majlis Pelancaran Pro2 MyVi. Pada hari ini dalam tahun 2005, Majlis Pelancaran Pro2 MyVi disempurnakan di Hotel JW Marriott Kuala Lumpur. Nama MyVi dipilih daripada istilah My Vehicle, kenderaanku, dan My Vision, wawasanku. Ia didatangkan dengan dua kapasiti enjin, iaitu 1.0 liter dan 1.3 liter. Model 1.0 liter menggunakan enjin EJVA 3 silinder sebaris yang mampu menjana kuasa sebanyak 43 kW dan dijual pada harga RM41,200 Malaysia. Model 1.3 liter pula didatangkan dalam 4 varian, iaitu SX, SXE, EZ dan AZ dengan dilengkapi enjin ketiga VE 4 silinder sebaris yang dapat menghasilkan 64 kW kuasa. Keempat-empat varian ini dijual pada harga antara RM44,755 Malaysia hingga RM51,130 Malaysia. Perusahaan automobil kedua, Pro2, menawarkan semua varian MyVi dalam 7 pilihan warna, iaitu Glittering Silver, Aussie Orange, Ebony Black, Classic Gold, Olive Green, Mocha Silver dan Mystic Red.

Ya, assalamualaikum. Selamat malam. Hari ini 25 Mei 2026 bersamaan hari Isnin. Terima kasih kepada anda yang kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi KFM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak. Dan sekarang anda bersama saya, Alif Aiman, yang akan menemani anda di Neon KL sampai pukul 12.30 malam. Dan sekarang juga kita dah masuk dah dalam segmen curhat ataupun curahan hati KFM. Jadi dekat curhat ni kami akan mainkan lagu-lagu yang terbaik, lagu-lagu cinta yang terbaik sampai pukul 12.30 malam. Apapun kepada anda, kalau ada lagu pilihan anda ataupun anda ingin sampaikan ucapan ataupun nak luahkan apa-apa kata-kata yang terbuku di hati, dan ni dah musim-musim nak raya ni kan, ada yang nak memberi apa-apa kata-kata juga, boleh WhatsApp ke talian kami iaitu 0133097972. Okey, jadi saya menunggu anda di talian WhatsApp ni. Apa-apa pun, sekejap lagi kalau lagu itu bersesuaian dan juga ada curhat-curhat yang bersesuaian, saya akan kongsikan bersama. Okey, jadi jom kita dengarkan lagu daripada Gia Idrawari bertajuk Jiwa Yang Bersedih. Tapi jangan bersedih, bersama KLFM pasti terhibur di KLFM ini baru KL.

Okay, lagu persembahan Hana Delisha bertajuk Esok Masih Ada telah menghiburkan kita pada malam ini dan membawa kita pukul 9.57 minit malam. Baik, malam ini hari di KL ni sangat-sangat sibuk. Orang semua bersiap untuk pulang ke desa kan. Ada yang esok dah start cuti kan. Nah, jadi apa pun, sementara sebelum anda nak keluar pergi ke kampung ataupun tinggalkan rumah anda kan, dekat sini antara checklist ataupun tips yang anda kena check dulu ataupun anda kena semak dulu sebelum anda tinggalkan rumah, iaitu keselamatan rumah. Daripada segi keselamatan rumah, yang pertama, kunci semua pintu, tingkap, grill, pagar, itu semua anda kena kunci betul-betul. Simpan barang berharga di tempat yang selamat. Dan yang ketiga, pasang lampu automatik ataupun timer kalau ada. Yalah kan, kalau rumah terlalu gelap, kadang-kadang kan sekarang, zaman-zaman sekarang ni ada lampu yang dia boleh detect bila ada orang ataupun haba lalu, dia boleh menyala. Dan yang keempat, iaitu jangan umum terlalu detail dekat media sosial tentang rumah rumah anda kosong. Ini pun antara benda yang sangat-sangat anda kena cakna, kena buat kan. Janganlah umumkan sangat sebab tak tahu apa perancangan orang-orang yang berniat jahat ni kan. Dan yang terakhir, memaklumkan kepada jiran atau ahli keluarga yang dipercayai untuk tengokkan rumah anda. Jadi sebelum anda tinggalkan rumah anda itu, pastikan segala-galanya anda cek dengan betul-betul. Dan apa yang saya kongsikan ini, kalau ada yang tak buat ataupun terlupa sambil-sambil kemas baju tengah dengar KLFM tu, anda boleh buat sebelum anda pulang ke desa atau pulang ke kampung anda. Okey, dan banyak lagi sebenarnya tips-tips pada malam ini saya akan kongsikan dengan anda. Antaranya kita ada tips bila nak tinggalkan rumah dengan elektrik macam mana kan. Tapi itu semua kejap lagi lah, kita sambung-sambung kejap lagi sambil-sambil dengarkan lagu cinta. Okey, dan kepada anda kalau ada juga lagu-lagu pilihan anda, seperti pendengar kita ada yang dah WhatsApp ni nak dengarkan lagu-lagu permintaan mereka, anda juga boleh WhatsApp ke talian kami 0133097972. Sekejap lagi kita ada lagu daripada Celine Dion bertajuk I Love You. Itu adalah lagu permintaan pendengar kita, iaitu Tok Da. Tapi sekarang kita dengarkan dulu lagu daripada Era Fazira bertajuk Yang Terindah, hanya sementara menerusi Dian Neon KL. Ini baru KL.

Ya, lagu daripada Misha Omar bertajuk Angin Syurga telah menghiburkan kita pada malam ini dan membawa kita pukul 10.51 minit malam. Baik, ha, kita telah sampai untuk keluarkan curhat-curhat daripada pendengar-pendengar kita dan juga ada juga yang beri ucapan. Dan seperti biasa, bila muzik latar ini berbunyi, maknanya adalah tu yang ingin keluarkan apa yang terbuku daripada hatinya. Okey, kita ada yang pertama adalah ucapan daripada Farid. Farid berkata, "Saya Farid dari Ipoh, nak dengarkan lagu Rindu Dalam Sengsara daripada kumpulan G2 dan saya tujukan lagu ini untuk semua warga KL. Semoga ceria-ceria selalu." Jadi warga daripada Ipoh mengirimkan lagu untuk warga KL, untuk orang-orang KL ni terhibur. Terima kasih kepada Abang Farid kita. Terima kasih banyak-banyak. Okey, dan kejap lagi kita akan dengarkan lagu Rindu Dalam Sengsara daripada G2. Dan kita juga ada daripada Farah. Farah luahkan kata-katanya, "Andainya satu hari nanti aku sudah tak ada lagi di dalam dunia ini, jadikanlah aku sebagai kenangan yang pernah hadir dalam hidup insan-insan yang aku sayang. Sampaikan salam terakhir untuk semua daripada Farah." Itu kata-kata daripada Farah. Dan Farah ingin dengarkan lagu daripada Datuk Sudirman Haji Arsyad bertajuk Salam Terakhir. Jadi curhat daripada Farah ini sangat kena dengan tajuk lagu. Macam dia menulis, macam menulis verse rap gitu. Jadi jom kita dengarkan lagu daripada Datuk Sudirman Haji Arsyad bertajuk Salam Terakhir. Menurut Sindian Yan KL, ini baru KL.

Ya, lagu daripada Avril Lavigne bertajuk When You Are Gone telah menghiburkan kita pada malam ini, dan itu adalah lagu pilihan pendengar kita, iaitu Husna. Husna ingin dengarkan lagu itu tadi. Jadi sama-sama kita berhibur pada malam ini, dan terima kasih kepada anda yang kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi KFM di kawasan Lembah Kelang ini, dan mendengar kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Tak lupa juga dengan pendengar-pendengar kita, rakan-rakan kita yang berada di live TikTok KLFM official sekarang ni. Terima kasih banyak-banyak. Okey, dan ini ada satu perkongsian yang saya nak berkongsi daripada jangkaan cuaca map Malaysia untuk hari esok di sekitar Kuala Lumpur, hari Selasa 26 hari bulan 5 2026, di sekitar, mengikut jangkaan cuaca map Malaysia di sekitar Kuala Lumpur, esok di sebelah pagi tiada hujan, di sebelah petang tiada hujan, di sebelah malam pun tiada hujan. Suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 35 darjah Celsius. Nampaknya esok mengikut jangkaan cuaca map Malaysia sekitar Kuala Lumpur, cuacanya akan jadi indah, tiada hujan. Jadi kepada yang dah bercuti ataupun esok ada yang bekerja lagi kan, apapun mengikut cuaca, ini adalah hanya jangkaan. Jadi anda kena tengok dulu cuaca di keadaan kawasan anda. Kalau nampak mendung tu, sediakanlah apa yang patut. Okey, dan jagalah keselamatan anda bersama-sama. Dan jom kita teruskan lagi pada malam ini untuk curhat, curahan hati KLFM, lagu-lagu cinta yang terbaik. Saya akan mainkan sampai pukul 12.30 malam. Kejap lagi, lepas ni kita ada lagu daripada Bruno Mars bertajuk Die With A Smile. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Hafiz Suaib bertajuk Bahagiamu Deritaku, menerusi Nyan Nyan KL. Ini baru KL.

Ya, kat FM ini baru KL membawa kita pukul 11.37 minit malam. Selamat malam kepada anda semua. Terima kasih kerana kekal mendengar kami 97.2 frekuensi kat FM di kawasan Lembah Kelang ini. Baik, sekarang ataupun minggu ni adalah musim perayaan dan ramai yang akan pulang ke desa perantauan. Ramai yang akan keluar daripada Kuala Lumpur. Tapi mungkin, tak mungkin lah kan, ramai yang ingin dengarkan KL FM. Dan frekuensi kat FM ni sangat terhad dan eksklusif. Jadi dekat sini saya nak mengajak anda untuk muat turun aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma dekat telefon pintar anda. Ha, dekat sana anda boleh dengarkan 34 stesen radio di bawah RTM di mana jua anda berada. Ha, tak kisahlah anda pulang ke Terengganu, Kelantan, Johor ataupun ada yang pulang ke luar negara kan. Ha, ada yang pulang ke Australia. Kat mana-mana saja anda boleh dengarkan radio KL FM ataupun radio di bawah RTM dengan syaratnya mestilah telefon pintar anda itu mempunyai internet. Jadi dekat situ bukan sekadar radio dan juga anda juga boleh ikuti pelbagai program-program yang menarik di bawah RTM. Okey. Dan saya juga nak mengajak anda ni untuk ikuti, boleh follow, boleh jenguk-jenguk, boleh stalk-stalk, boleh apa lagi kan, dekat media sosial rasmi KL FM. Dekat Facebook kita ada KL FM Ini Baru KL, di Instagram kita ada KL FM 97.2 MHz. Dan di TikTok kita ada dua akaun, iaitu KL FM Ini Baru KL dan juga KL FM Official. Jadi macam sekarang ni yang saya tengah on live, ada tengah buat live ni dekat KL FM Official lah. Dekat sana kalau waktu-waktu ke lapangan ni bolehlah masuk nak tengok apa yang orang borak dalam ni. Ada yang minta lagu ataupun nak tengok muka DJ sendiri ke, boleh kat sana, macam-macam anda boleh buat. Okay, jadi jom kita teruskan lagi untuk malam ini. Lagu-lagu cinta yang terbaik sampai pukul 12.30 malam. Lepas ni kita ada lagu daripada Lady Gaga bertajuk Paparazzi. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Sheila on 7 bertajuk Sophia menerusi Nyan Nyan KL. Ini Baru KL.

Okay, lagu daripada Lady Gaga bertajuk Paparazzi telah membawa saya ke penghujung tugasan saya untuk malam ini di Neon Neon KL daripada pukul 8 malam tadi hingga pukul 12.30 malam. Kejap lagi saya menemani anda pada malam ini, dan tadi pada pukul 9.15 minit malam kita telah dengarkan lagu-lagu cinta yang terbaik di segmen Curhat ataupun Curahan Hati KFM. Yang saya mainkan lagu-lagu cinta sampai pukul 12.30 malam. Kejap lagi. Jadi kejap lagi ni, masih lagi saya akan mainkan lagu-lagu cinta-cintun lagi kan. Baik, esok pagi anda akan bersama dengan tim Rentak Pagi KL. Dan esok pagi anda ada Kulin dan juga AP Syafiq yang akan menemani anda seawal pukul 6 pagi hingga pukul 10 pagi. Jadi yang mana esok pagi masih lagi bekerja, anda boleh berhibur dan juga menemani riang-riang ria anda pagi esok bersama mereka seawal pukul 6 pagi. Okey. Jadi saya akan tinggalkan anda dengan dua buah lagu lagi. Sekarang kita akan dengarkan lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza bertajuk Kesuma. Bye bye KL. Assalamualaikum. Peace.

Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Ikuti Radio Visual Business, rancangan yang membawa anda lebih dekat dengan dunia perniagaan dan keusahawanan. Ketahui lebih lanjut mengenai produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh pelbagai syarikat tempatan. Radio Visual Business, Rabu pukul 3 petang dan saksikan juga serentak di Facebook rasmi KLFM. Radio Visual Business, support lokal.

0: baik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Isterinya ajak abang ni pergi makan dekat satu kedai. Rasanya kedai Japan kot.
2: Dia macam barbecue punya style lah. Masuk-masuk je kena masak sendiri.
1: Ya, masak sendiri. Dah lah dekat rumah.
2: Tak pernah masak pun isterinya. Kat situ tiba-tiba rajin pula masaknya eh.
1: Ya.
2: Yang lelaki ni pun dah pening. Ada telur mentah. Lepas tu ada sayur-sayur. Nak kena masak sendiri dah. Kita bayar mahal. Lepas tu kena masak sendiri pula. Kita datang tu nak makan makanan chef tu. Bila nak pergi dapur nak basuh pinggan tak bagi pula.
1: Memanglah. Itu kalau kat rumah awak nak basuh pinggan basuh lah.
2: Yelah dah halang-halang suruh masak sendiri. Kena buat sendiri lah semua.
1: Leh kat rumah pun tak basuh pinggan.
2: Ya ke? Itu hari saya pergilah kedai makan tu kan. Kedai makan yang ni lah. Saya bawa lah barang-barang sendiri. Saya bawa ikan keli. Saya bawa ikan haruan. Dia tak bagi masuk.
1: Memanglah. Kat sana dah sediakan makanan. Kenapa awak nak bawa makanan awak sendiri?
2: Lantaklah saya nak masak. Saya nak masak makanan yang saya suka.
1: Baik awak masak kat dapur rumah awak je.
2: Dah lah dah bayar kat situ. Dia suruh kita masak. Kita masak lah betul-betul.
1: Tak boleh lah.
2: Tak boleh. Kena guna bahan dia juga kan.
0: Okay. Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

Sebentar lagi, azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

0: Rentak Pagi KL.
1: Ibadah korban bukti cinta kepada Allah, menghayati semangat pengorbanan Nabi Ibrahim AS, Nabi Ismail AS, serta memupuk semangat kekeluargaan dan perpaduan. Salam Aidil Adha daripada kami, KLFM

0: Anda kini berada di wilayah 97.2 KLFM. Ini baru KL.
1: Sekarang kita ikuti utama 7 pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
2: Pelaksanaan BDR jimat RM4.22 juta, subsidi petrol RON95. Bekalan ubat, harga barangan makanan stabil. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 7 pagi. RM4.22 juta subsidi petrol RON95 berjaya dijimatkan setakat ini hasil pelaksanaan inisiatif bekerja dari rumah BDR sejak 15 April lepas. Jumlah itu bersamaan 2.14 juta liter minyak. Langkah itu menurut Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar membantu kerajaan menangani bebanan kewangan ekoran daripada krisis bekalan global. Walaupun tekanan subsidi meningkat mendadak, tegas beliau, kerajaan akan memastikan perkhidmatan kepada rakyat tidak terjejas. Sementara itu, kira-kira 200,000 petani dan pekebun kecil akan terus menerima bantuan RM400 sebulan menerusi inisiatif Budi Agri Komoditi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia bagi meringankan beban golongan itu susulan krisis bekalan global. Keputusan itu meneruskan bantuan dicapai dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 semalam. Jelas beliau, kerajaan memahami denyut nadi rakyat yang sedang berdepan tekanan kenaikan kos sara hidup dan ketidaktentuan ekonomi dunia. Atas pertimbangan, Budi Agri Komoditi akan terus disalurkan bagi membantu golongan yang menjadi tulang belakang ekonomi negara. Berkaitan jaminan kesihatan rakyat, Perdana Menteri berkata secara keseluruhannya bekalan ubat negara masih stabil. Dalam taklimat krisis bekalan global, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir memberitahu Kementerian Kesihatan telah melaksanakan langkah mitigasi berterusan khususnya bagi item kritikal dan berisiko tinggi.
3: Daripada keseluruhan item ubat yang direkodkan, 72% berada pada tahap risiko rendah, 11.3% pada tahap risiko sederhana dan 16.8% pada tahap risiko tinggi yang memerlukan pemantauan serta tindakan mitigasi berterusan. Bagi peranti perubatan pula, sebanyak 81.7% berada pada tahap risiko rendah, 13.5% pada tahap risiko sederhana, manakala 4.8% dikenal pasti berisiko tinggi. Bekalan bahan mentah dan komponen utama yang berisiko tinggi akibat kebergantungan kepada sumber import.
2: Akmal Nasrullah juga memaklumkan harga barangan makanan domestik masih stabil.
3: Pergerakan harga bagi item utama seperti ayam, purata harga sekarang adalah RM9.57 sekilogram. Bagi daging lembu, ada baiknya kerana harga turun sebanyak 2% kepada RM38.45 sekilogram. Manakala untuk sawi, ada kenaikan sebanyak 3.6% kepada RM7.08 sekilogram. Walaupun begitu, angka-angka itu adalah secara purata. Maka sememangnya terdapat kawasan dan premis perniagaan yang menawarkan harga barangan yang lebih rendah.
2: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Tiada kenaikan mendadak harga sayur dikesan di kebanyakan tempat termasuk di Lembah Kelang. Perkara itu dinyatakan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu.
4: Tidak berlaku kenaikan mendadak. Ada beberapa jenis sayur tertentu, tapi secara umumnya tidak berlaku kenaikan mendadak. Nah, di Kelantan tu kita akan pantau. Saya akan dapat laporan daripada pihak farma dengan segera.
2: Sementara itu, pesawah di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA dijangka dapat memulakan aktiviti penanaman padi dalam masa terdekat susulan keadaan bekalan air yang semakin pulih.
4: Saya nampak semua sawah telah ada air. Bahkan mereka menunggu lepas raya haji lah, mereka menanam dan sebagainya. Dan air di petak telah ada, air empangan telah mula meningkat. Saya yakin mereka dapat lakukan pada masa yang terdekat ini.
2: Mengulas dawaan, hanya kira-kira 10% daripada 56,000 pesawah di negeri Kedah termasuk kawasan MADA telah memulakan aktiviti penanaman padi. Dato' Sri Muhammad berkata faktor cuaca sememangnya memberi kesan terhadap keputusan pesawah. Jadual tabur kering sepatutnya bermula April dan awal Mei lalu. Dan bagi membantu mengurangkan kos operasi sektor penanaman padi, Dato' Sri Muhammad berkata pemberian sistem kad fleet diesel bersubsidi kepada penyedia perkhidmatan jentera pertanian akan dipertimbang. Cadangan tersebut akan dibentangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara. Inisiatif itu dijangka memberi manfaat kepada 17,000 penyedia perkhidmatan pertanian termasuk operator mesin membajak, jentera menuai dan lori pengangkut yang disewa pesawah, melibatkan peruntukan kira-kira RM200 juta. Bekalan ternakan bagi sambutan Hari Raya Aidil Adha melebihi keperluan semasa bagi tujuan ibadah korban. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan melalui kenyataan memaklumkan stok bekalan lembu dan kerbau menghampiri 52,000 ekor. Manakala bayi bekalan kambing dan bebiri melepasi angka 30,000 ekor. Jumlah itu berdasarkan statistik Jabatan Perkhidmatan Veterinar DSB sehingga April lepas. Dari aspek kesiapsiagaan infrastruktur, 27 buah rumah sembelih milik DBS di seluruh Semenanjung telah sedia untuk beroperasi bagi tujuan penyembelihan ternakan korban. Semua jemaah haji Malaysia kini berada di Arafah bagi menunaikan rukun terpenting ibadah haji iaitu wukuf. Perinciannya bersama Amirul Hafiz Rosli.
5: Baik, terima kasih. Ketika ini saya berada di Arafah dan bayangkan lebih 1.5 juta umat Islam yang mengerjakan haji pada tahun ini, seluruh dunia berada di bumi Arafah ini. Dan Alhamdulillah, 31,600 jemaah daripada negara kita, Malaysia, telah berada di Arafah. Dan apa yang saya boleh lihat, keceriaan di wajah mak ayah kita yang berada di bumi Arafah ini menunggu waktu wukuf. Dan kalau anda lihat fasiliti yang diberikan kepada jemaah melalui tabung haji, sangat-sangat mereka berpuas hati. Dan untuk kita mengetahui secara terincinya ataupun keadaan semasa di sini, saya sempat untuk bertemu dengan seorang jemaah. Apa khabar, Ji? Nama apa, Ji?
6: Alhamdulillah, Azman bin Harun.
5: Azman bin Harun. Okey, Ji, macam mana perasaan dia apabila berada di bumi Arafah ini?
6: Alhamdulillah, sampai juga saya menjaga kaki bersama ahli keluarga saya seramai 7 orang. Alhamdulillah, suasana kemah pun selesa, suasana udara yang bagus. Kita berdapat berjemaah dengan para jemaah yang lain dan kita alhamdulillah setakat ini tak ada masalah lagi. Kita boleh menunggu waktu hukum nanti lah.
5: Okay, terima kasih, Ji. Terima kasih, Haji Mamrul, Ji. Itu sahaja perkongsian yang dapat saya kongsikan di bumi Arafah ini. Saya akan meninjau dari semasa ke semasa memberi info kepada anda untuk berita RTM. Terus setia bersama kami. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
2: Perkhidmatan urus niaga tukar hak milik kenderaan secara dalam talian dikembalikan serta merta. Menteri Pengangkutan Anthony Locke berkata sebarang penangguhan sistem untuk penambahbaikan akan dilaksanakan semasa cuti panjang hujung minggu ini. Keputusan itu dicapai hasil perbincangan bersama Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan Dato' Edi Fadli Ramli bagi memastikan kerja penambahbaikan sistem tidak mengganggu urusan harian pengguna biasa dan tidak menyebabkan kesesakan besar di pejabat JPJ. Kesemua mangsa yang maut dalam tragedi di pelantar minyak FSO Sepat dekat perairan Terengganu, Kelantan semalam selamat dikebumikan. Mangsa terakhir Allahyarham Ahmad Fikri Zakaria, 38 tahun, dikebumikan di tanah perkuburan Islam Padang Sabang, Alu Gajah, Melaka kira-kira 9.20 malam tadi. Jenazah dua lagi mangsa, Nik Muhammad Hafifi Asri Abdul Majid, 38 tahun dan Muhammad Faizwan Hakim Muhammad Bustamam, 28 tahun, selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Setali di Kuantan Pahang petang semalam. Seorang lagi, Muhammad Taufik Muhammad Ruslan, 37 tahun yang cedera parah, masih dirawat di Hospital Sultan Nur Zahirah. Terdahulu, polis mengesahkan hasil bedah siasat mendapati 3 mangsa maut akibat punca berbeza iaitu lemas, hentakan kuat di abdomen dan kecederaan serius di leher. Luar negara, 220 kematian disyaki akibat wabak Ebola dirakamkan di Republik Demokratik Kongo. Walaupun setakat ini hanya 101 kes dan 10 kematian disahkan, skala sebenar adalah jauh lebih besar. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata, kini terdapat lebih 900 kes direkodkan. Di Uganda, 5 kes disahkan dengan 1 kematian. Sukan bola sepak Piala Dunia, Iran dibenarkan menetap di Mexico sepanjang kejohanan. Presiden Mexico, Claudia Sheinbaum berkata ia susulan keengganan Amerika Syarikat menjadi tuan rumah kepada skuad itu, meski Iran dijual beraksi dalam 36 peringkat kumpulan di negara berkenaan. Sementara itu, Ketua Pasukan Bola Sepak Iran, Mehdi Tash berkata pangkalan pasukan akan dipindahkan dari Arizona ke bandar kepada Mexico di Juan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, pelaksanaan BDR jimat RM4.22 juta ringgit subsidi petrol RON 95. Bekalan ubat, harga barangan makanan stabil. Sekian berita yang disunting oleh Emmy Noliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 26 Mei 2009, Majlis Penyampaian Watika Pelantikan Chancellor UKM ketiga. Pada hari ini dalam tahun 2009, Majlis Penyampaian Watikah Pelantikan Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia UKM ketiga disempurnakan oleh Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Sharifah Hafsah binti Syed Hassan Shahabuddin, Naib Chancellor UKM di Istana Hinggap, Seremban, Negeri Sembilan. Watikah tersebut disampaikan oleh beliau kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus. Menerusi watikah ini, Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhriz dilantik memegang jawatan tersebut bagi tempoh 5 tahun bermula pada 16 April 2009 hingga 5 April 2014. Pelantikan baginda ini dibuat bagi menggantikan almarhum Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman yang mangkat pada 27 Disember 2008. Almarhum adalah Chancellor kedua UKM selepas Allahyarham Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein.
1: Kena sporting selalu bersama kami KLFM. Ini baru KL.

Ibadah korban bukti cinta kepada Allah, menghayati semangat pengorbanan Nabi Ibrahim AS, Nabi Ismail AS, serta memupuk semangat kekeluargaan dan perpaduan. Salam Aidil Adha daripada kami, KLFM